fi amani ye mu ye fi wo haibo obi e wusu obi e wudi arewo catch your soul deep of what you want wo ji fu bi obi ti bi aje wo e fi wo hawa wo de wo frawo.